La fosana cheng langui. Tem sabe me la fosuma lori, yaw lenta langui. Fulora de buse, lori yoko, lo gursi, lo turuba, yaw lenta langui. La fosan wata langui. Fosan cheng langui. Foyer tenga. Tanga bebe ni, fulore tanga. Mam tan cheng langui woto noa. Winto wa chendem ne kamba ti buzo to gorane li tufan ti yam leura ti sunor la ninga sigri mam zuwa mi min tinta yabram tempel sunor asini nta meti mi zote sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da jusqu'en tinta lorum kolora yaram kolora ti boti so suru lobe ni yawle chenre chaka pora mam tan chen woto niwa lanne parbati bi yini lanne Nchempa, tanya koma sera. La yi nesu noro, tikama beponi, urududu, tibana wa shermam, la yi ne wotoni. Donc dans le chiri, ratin yeleme, bon arrivé. Ratin yeleme, welcome. Ratin yeleme, ni wongo. Dans le chiri. L'étranger. Dans le chiri. Timan bébé ni sorde. Sunura, nyakiti da fan lobu korneri tugo. Tiban baby ni shorde. Sunura mena, yangwe na mietani. Sunure ya no usugo. La kote wendi, tu wendi, kinyado. Tiangwe na msansake, ni chim sarima.

0: Il y a de la musique, il y a des idées, il y a des infos sur Radio Dio. 89.5 FM.
1: Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio.